0: Međusezonskite popusti se tuka. Novi modni parčinja i drama ceni. Tvojata shopping avantura započnjava vo Eastgate Mall. Ti si centar. I ova leta frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
1: Kako vo Halkbank? Halkbank, usluge dostupni i vo pošta. Halkbank. Важни се луѓето.
2: Канал 77.
3: Максимум музика.

0: Piši glasno.
1: Nema zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Samo hitovi na maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
0: Kanal 77.